0: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
2: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
3: 皆様、こんにちは。7月3日金曜日、SBS の日本語放送です。今日はシドニーから大場由美がお送りします。さて皆さん、FIFA ワールドカップ2026はご覧になっているでしょうか。日本は残念ながら敗退という結果になってしまいましたが、日本対ブラジル戦はもちろん、他の決勝トーナメントでも試合終了間際に勝敗がひっくり返るなど、多くのドラマが生まれています。最後の最後まで体力そして集中力を保てたチームが勝利をつかむといったことでしょうか。そしていよいよオーストラリア代表サッカルーズが明日早朝エジプトとの決勝トーナメントに臨みます。 SBS ではオーストラリア東部標準時間の午前3時から試合を生中継でお送りします。ニューサウスウェールズ州やビクトリア州そしてクイーンズランド州ではこの試合に合わせて一部の営業規制が緩和され試合を上映する会場では24時間営業や早朝営業が認められています。サッカー人気の高さを感じさせるなんともオーストラリアらしい対応です。それでは今日の放送内容です。まずは1週間のニュースを振り返る週刊ニュースラップ。その後は音楽を挟んでカレンターアフェアーズをお送りします。今日はオーストラリアを代表するおなじみの動物ワラビーをめぐるリポートです。ワラビーには多くの種類がありますが中には絶滅の危機に瀕している種類もあります。そこで行われている取り組みの一つがワラビーの赤ちゃんを別のワラビーの袋いわゆる代理母の中で育てる方法です。その後はフードコーナーメルボルンの料理講師トマル・マイさんのオーストラリアで食べるこれまで日本では珍しいオーストラリアの野菜をたくさん取り上げてきました。今日はオーストラリアに数ある豆類についてお伝えします。そして音楽の後はメルボルンのサンデーエンジニア安西直宗さんのミュージックファイル今日のアーティストはアボリジナルのシンガソングライターエマ・ドナバンです。それでは週刊ニュースラップに参りましょう。

0: 主な項目です。オーストラリアのオンライン安全委員会は SNS X を率いるイーロン・マスク氏に対しヘイトコンテンツへの対応をめぐって3件の法的措置を進めています。オーストラリアでは7月1日から新しい会計年度が始まり、多くのビザで申請料が大幅に引き上げられました。南米5カ国が加盟するメルコスールが日本との経済連携協定 EPA の締結に向けた交渉を今週開始しました。SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。オーストラリアのオンライン安全委員会は SNS X を率いるイーロン・マスク氏に対しヘイトコンテンツへの対応をめぐって3件の法的措置を進めています。シドニーで開かれている反ユダヤ主義に関するロイヤルコミッションでは今週、SNS やマスメディアがヘイトスピーチの拡散に果たす役割について審議が行われています。 E-Safety コミッショナーのジューリー・インマン・グラント委員長はこの中で、 X はボンダイ・ジャンクション乱射事件の映像を公開し続けてきたと指摘しました。また昨年シドニーでアッシリア正教会のマリマリ・エマニュエル司教が刺された事件の映像について、X はオンライン安全委員会による削除命令を裁判で覆していました。グラント委員長はその際、X が残虐な映画と変わらない内容だと主張していたと述べています。オーストラリアでは7月1日から新しい会計年度が始まり、多くのビザで申請料が大幅に引き上げられました。学生ビザの申請料は2000ドルから2500ドルに値上げされたほか、卒業生ビザの申請料は5750ドルとなりました。中でも永住権保持者が海外へ渡航し、オーストラリアへ再び入国するために必要なレジデントリターンビザの申請料は490ドルから1475ドルに大幅に引き上げられています。今回の値上げには留学生や永住者、移民エージェントから懸念の声が上がっています。移民コンサルティング会社ビジョンコンサルタンツの CEO で登録移民エージェントのアリー・ラクハニさんは、申請料の引き上げに加え審査の長期化も申請者の負担をさらに重くしていると話します。
1: The processing time for skill migration is increased。
0: 技能移民ビザの審査にはおよそ18ヶ月かかるようになっています。その間に海外へ渡航する必要がある人はブリッジングビザ B を申請しなければなりません。しかしその申請料も以前の2倍以上に引き上げられています。ラクハニさんでした。ニュースを続けます。南米5カ国が加盟するメルコスールが日本との経済連携協定 EPA の締結に向けた交渉を今週開始しました。メルコスールは今年 EU ヨーロッパ連合と歴史的な貿易協定を結んでいて、さらなる拡大を進めています。協定が実現すればおよそ4億人の市場を持つ自由貿易圏が誕生し、その経済規模は7兆ドルに上ると見込まれています。アルゼンチンやブラジルなどで構成されるメルコスールはパラグアイで開かれた首脳会議で日本との交渉開始を発表しました。今後は中国との協議も予定されています。ウルグアイのオルシ大統領はメルコスールが国際的な連携の強化を進めていると述べました。今後数ヶ月でカナダとアラブ首長国連邦との交渉をまとめたいと考えています。インドやベトナムとの協議も進めていきます。そして数ヶ月以内には日本との連携もさらに大きく前進すると期待しています。オルシ大統領でした。南米ベネズエラで6月24日に相次いで発生した

0: You are listening to SBS.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: 2,295人が死亡しており、負傷者は11,000人を超えています。西オーストラリア州警察は AI 人工知能を活用した顔認証システムの試験運用で複数の容疑者の逮捕につながったと発表しました。このシステムは人の顔をスキャンし、児童性犯罪で有罪判決を受けたおよそ8000人の顔写真と照合するものです。導入から最初の1週間で13万件を超える顔のデータを照合、その結果、18人を逮捕したほか、児童性犯罪者として登録されている21人を特定したということです。西オーストラリア州警察のゴルブランチ警察長官は、他の州の警察も試験運用の結果に注目していて、同様のシステムの導入を検討していると話しています。ニュースを続けます。7月5日から始まるナイドックウィーク、先住民とトレスカー教諸島民の文化や歴史を祝い、その功績を称える1週間です。これに合わせて今週シドニーでは、全国から100人を超える先住民アーティストが集まるナショナルインディジナスアートフェアが開かれています。会場のバランガルーには30を超える遠隔地の先住民コミュニティが運営するアートセンターからアーティストが参加。絵画や織物など文化や物語を伝える様々な作品が並んでいます。今年参加しているアーティストの一人、フレーザー・ピーターさんは、自動車のボンネットをキャンバスに見立て、文化やカントリー、そして現代を生きるアボリジナルのアイデンティティを描いています。
4: In our culture, for us,
3: 私たちの文化では作品に描くドリーミングの物語を受け継ぎ守っていくことが大切です。私のコミュニティには今も伝統が息づいています。私の作品を通して多くの人にカントリーや文化を知ってもらえたら嬉しいです。ピーターさんでした。クイーンズランド州の研究者がオーストラリアで初めてとなるコアラの精子バンクの設立を目指しています。クイーンズランド大学の生殖生物学者アンドレス・ガンビーニ博士は、この取り組みについて、コアラの遺伝的な多様性を守るためのセーフティーネットとなり、将来の保全活動を支える重要な一歩になると話しています。またコアラの個体数は徐々に減少しており、今のうちに精子や卵子を保存しておくことが、将来の保全活動の選択肢を広げることにつながるとしています。精子バンクは生息地の保全や病気への対策、個体数の調査などと合わせてコアラを守るための遺伝的なバックアップとして活用される見込みです。以上、今週のニュースラップでした。

0: guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: お聞きの放送は SBS の日本語放送です。シドニーから大場恵美がお送りしています。それではここで音楽です。今日は今から20年前の少し懐かしいナンバーを選んでみました。90年代人気を博したバンド、ザ・ブリリアント・グリーンのボーカル、河瀬智子さんによるソロプロジェクトです。トミー・ヘブンリーで Hey, My Friend。

トミー・ヘブンリーで Hey My Friend でした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。それではこの後の番組のラインナップです。まずはカレントアフェアーズ。今日は絶滅の危機に瀕しているあるワラビーの保護の取り組みについてお伝えします。その後はメルボルンの料理講師、トマル・マイさんのオーストラリアで食べる。そしてメルボルンのサンデンジニア、安西直宗さんのミュージックファイルへと続きます。それではカレントアフェアーズです。

0: オーストラリアを代表するおなじみの動物ワラビ、中には絶滅の危機に瀕している種もいます。今日は国内で行われているあるユニークな保護の取り組みについてお送りします。担当は新野はるかです。
1: オーストラリアを代表するおなじみの動物ワラビー、オーストラリアラグビーの代表チームの愛称としても知られています。カンガルーやコアラ、タスマニアンデビルなどと同じくお腹に袋がある有袋類の仲間です。このワラビーには実は多くの種類があり、その中には今絶滅の危機に瀕している種もあります。その一つがオグロイワワラビーです。科学者たちは今この種を守るための取り組みを進めています。オーストラリア固有の種であるオグロイワワラビーは、私たちが普段よく目にする一般的なワラビーとは少し違います。生息地の岩や草木の色に溶け込むため、見つけるのは簡単ではありません。タロンガ動物園のシニア飼育員トニー・ブリッド・ルイスさんは、特徴は太くふさふさした尻尾だけではないと話します。オグロイワワラビーは一般的なワラビーとは違います。彼らは他のカンガルーやワラビーの仲間と比べて足が少し短く、その代わり足の裏には非常に分厚くてゴムのような弾力のある肉球を持っています。尻尾も一般的なワラビーより少し長く、跳ね回る際にバランスを取るために使います。一番の特徴は驚くほど機敏なことです。飼育員のトニー・ブリッド・ルイスさんでした。野生動物管理を専門とするシドニー大学のキャサリン・ハーバード教授は、このユニークな特徴を車に例えて、他のワラビーの足が普通の道路用タイヤだとすれば、オグロイワワラビーの足は四輪駆動車のタイヤのようなものだと表現しています。他のワラビーは緩やかな斜面のある草地や森林に生息するのに対し、オグロイワワラビーは身を隠せるような岩場や険しい地域をあえて選びます。子供が少し大きくなると、昼間はその安全な岩の隙間に子供を隠し、夕方から夜にかけて餌を探しに外へと出かけます。爪は少し小さく、人間の爪のように足の指の上に乗るような形で生えています。そのため立体的な岩場にしっかりと立つことができます。他のカンガルーやワラビーが地面という二次元の平らな世界で生きているのに対し、彼らは特別な足と爪を使って岩場という三次元の立体的な世界を縦横無尽に駆け回っているのです。キャサリン・ハーバート教授でした。オグロイワワラビーはかつてクイーンズランド州南東部からビクトリア州北部にかけて、オーストラリアの東海岸沿いに生息していました。飼育員のトニー・ブリッド・ルイスさんは、現在は生息地が分断され、ごくわずかの限られた地域に生息しているに過ぎず、種全体としては絶滅の危機にさらされていると話します。クイーンズランド州南部では個体数が最も多くなっています。それがニューサウスウェールズ州では絶滅危惧種とされ、ビクトリア州に入ると深刻な絶滅危惧の状態です。野生には100頭も残っていません。地域によっては状況は異なりますが、全体としては絶滅の危機にある種だといえます。ブリッド・ルイスさんでした。キャサリン・ハーバートさんとトニー・ブリッド・ルイスさんの両者が共通して指摘する脅威があります。それはかつてヨーロッパからの入植者によって持ち込まれた赤狐をはじめとする外来の捕食者たちの存在です。オグロイワワラビーは長年赤狐のような天敵がいない環境で進化してきたため、捕食を回避する術を生まれつき持っていません。さらに彼らを追い詰めたのは人間による乱獲でした。1800年代後半から1900年代初頭にかけてのわずか30年間で、実に約50万頭ものオグロイワワラビーが狩猟の犠牲になったと推定されています。ハーバート教授は現在の深刻な状況をさらにこう説明します。以前はこうした断崖や岩場の間を移動することができました。しかし今は開発や生息地の変化に加え、彼らにとって未知の捕食者が多いことの恐れによって、群れと群れの間を行き来することができなくなっています。つまりどこか一つの小さな群れが絶滅してしまうと、他の場所から新しいワラビーがやってきて、そこへ再び定住することができないのです。 まるで各地の明かりが一つまた一つと消えていくように群れが消滅していき、人間の介入がなければ彼らが元の姿に戻ることはもうありません。ハーバート教授でした。シドニーのタランガ動物園では現在2匹のオグロイワワラビーが飼育されているとブリット・ルイスさんは話します。タランガ動物園には現在彼らのために素晴らしい広々とした飼育スペースを用意しています。過去には繁殖プログラムに参加していました。現在飼育しているのは2頭、名前は岩石にちなんでトパーズとマーブルです。野生のロックワラビーのようにこの2匹もとても臆病で警戒心が強く、見つけるのは簡単ではありません。特にこのような広々とした飼育スペースではなおさらです。ブリット・ルイスさんでした。シドニーから3時間ほど離れたジェノラン洞窟周辺ではオグロイワワラビーが現在順調にその数を増やしています。この地域では1990年代後半まで姿を消していましたが、飼育されたオグロイワワラビーが野生に戻される試みがありました。ハーバート教授です。この地域にはもともとオグロイワワラビーが生息していましたが、入植者に持ち込まれたキツネによって姿を消しました。そこで7頭を野生復帰する試みが行われ、今ではこの地域の個体数は300頭以上にまで増えています。ハーバート教授でした。オグロイワワラビーを絶滅から救うための回復計画には大きく分けて2つの柱があります。それが野生の個体数を守る取り組みと人間の手で育てる人工飼育プログラムです。中でも科学者たちが取り組んでいる極めて革新的なアプローチが大リボプログラムです。有袋類であるワラビーの赤ちゃんはまだ十分に育ってない非常に未熟な状態で生まれ、その後はお母さんの袋の中で育ちます。科学者たちはこの仕組みを利用し、生まれたばかりのオグロイワワラビーの赤ちゃんを別の種類のワラビーの大リボの袋へと移し替えます。すると本来のお母さんワラビーはわずか30日前後で再び次の子供を産むことができるようになります。このプロセスを何度も繰り返すことで、通常であれば1年に1頭ほどしか子供を産まないオグロイワワラビーの繁殖率を高めることができます。キャサリン・ハーバードさんはこの取り組みが出生数を大きく増やし、種の長期的な生存に希望をもたらしていると話します。一部の地域ではキツネの数をコントロールするだけで大きな成果を上げています。徹底的にキツネの管理対策を行うことでワラビの個体数がかなり回復してきているのです。これは野生の彼らを守る上でおそらく最も有効的な保護戦略といえます。さらに現在は人工飼育プログラムも盛んに行われています。こうして人の手によって育てられたワラビーたちは既存の群れを補強するために放たれたり、時にはオグロイワワラビーがすでに絶滅してしまった地域への再導入の試みにも役立てられています。キャサリン・ハーバート教授でした。以上、 SBS ニュースシドニー・ラングのリポートを SBS 日本語放送の新野遥がお伝えしました。
2: カレントアフェアーズでした。お知らせの後はフードコーナー、泊まる舞さんのオーストラリアで食べるです。
3: SBS 日本語放送の話題を Facebook でシェアしてください。
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Your program will resume shortly.
7: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか？最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。 SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか？ Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。SBS 日本語放送 Facebook へ。
2: 期の放送は SBS の日本語放送です。これまでニュース、音楽、そしてカレントアフェアーズをお送りしてきました。聞き逃してしまったという方は放送後 SBS 日本語放送のウェブサイトからキャッチアップレイリオをどうぞ。それではここからフードコーナー、オーストラリアで食べるです。メルボルンの料理講師トマル麻衣さんのオーストラリアで食べるです。麻衣さん、こんにちは。
8: こんにちは、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
8: さて、7月に入りました。オーストラリアメルボルンはですね、まあ昨年に比べると全体的に暖かいような気もするのですけれども、まあ家の中はね、やっぱり底冷えがひどくって、もう我が家はずっとダウン着てます。シドニーはいかがですか？
2: そうですね、シドニーでも同じですね。ただやっぱり昨年と比べてちょっと暖かいのかなっていうのは時々思うことがあります。まあ日によって違うんですけど。
8: そうですね、
2: 去年はもっと暖炉ガンガン焚いてたような気がするんですよね。
8: 去年ね、多分ね、5月からすごく寒かったです。もう、やい時期からさて、今年もですね、ずっと5月からお届けしているオーストラリアの日本ではなかなか見ない野菜特集、前回はですね、アーティチョークとチョコという変わった名前のお野菜をご紹介しました。ユミさん、チョコ野菜でしたけど、覚えてらっしゃいますか？
2: 覚えてます。チョコだと思ってたのに、お味噌汁に入れれるお野菜ということで。
8: そうです、そうです。美味しい売りですね。これはね。ちっちゃな。で、アーティチョークも、皆さんに、多分そのお惣菜としてはね、食べたことある方多いんですけど、まあ、実際に、その野菜が、売っているので、まあ、その食べ方もご紹介したので、ちょっと皆さんまだ聞いてない方はチェックしてみてください。さて、今日もですね、引き続きお野菜をご紹介したいと思います。もう過去の放送ですでに、まあ、約14種類もの野菜をご紹介してます。まあ、日本ではね、本当になかなか見ないんですけれども、カラフルで不思議な形をした野菜がたくさんオーストラリア並んでます。でも食べると日本人が知ってる野菜だったり味が一緒だったりするので、ちょっとずっとその特集を今やってるんですけれども、今回第7弾はですね、豆類をちょっとご紹介しようかなと思っております。豆類言いましても、まあ、日本人って結構ね、豆を使ったお料理もたくさんありますし、日本にももちろんたくさん種類はあるんですけれども、まあ、オーストラリアはやっぱりヨーロッパの方から来た豆がたくさんありまして、なかなか日本人が見たことない、まあ、色ですとか形ですとか大きさっていうのもあるんですね。で、今日はちょっとそれをご紹介したいんですけれども、その中でもおすすめのそのお豆さんを使ったレシピをちょっと後半ご紹介するので、ぜひ最後まで聞いてみてください。まず一つ目ですね。これは日本人も大好きな空豆です。空豆はですね、もう形も本当に一緒なので、見たらすぐね、わかるんですけれども、名前はブロードビーンズと言います。BROAD と書いてブロードでビーンズというふうに書いてます。空豆ってオーストラリアにあったのって驚く方もいると思うんですけど、実はマーケットですとかグロサリーショップにも並んでまして、結構もうそのままのこの大きい鞘に入ったまんま売られてます。もう我が家はもう日本の居酒屋風といいますか、このままオーブンに入れて、ちょっと焼き、まあ周りがちょっと焦げてきたら出して、もう塩に一個ずつつけて食べるっていうおつまみなんですけど、ユミさん、この空豆オーストラリアで食べますか？
2: あ、時々食べます、うん。我が家はシンプルに塩茹でで食べてます。
8: あ、茹でるんですね。
2: はい。
8: でもやっぱこれシンプルに食べるのが美味しいですよね。
2: う
8: ん、
2: そうだと思います。
8: で、二つ目ですね。日本だとまあ、同じような名前で言いますね。スナップエンドです。こちらでも、シュガースナップ、まあ、ピーズというふうに言ったりしますね。あともう一つが、サヤエンドです。これは、スノーピーズというふうに書かれていることが多いです。で、この2種類の豆はですね、日本人も皆さんよく食べますし、お弁当にも入れるんですけれども、オーストラリアでも、本当にね、みずみずしい、美味しい、このスナップエンドとサヤエンドが手に入りますし、結構オールシーズン置かれているような気がします。ユミさん、いつもこれどうやって食べてますか？
2: シュガースナップピーは結構炒め物に使っていて、
8: はい。
2: はじめに、さっと下茹でしておいて、炒め物のほんと最後の最後に入れて、この食感を残す感じにしてますね。
8: 調理し慣れてますね。そして、次のですね、3種類が、日本ではなかなかない、まあ見ない豆類なんですけれども、まず一つ目が、イエローバタービーンズ。まあバタービーンズですね。で、フラットビーンズとイタリアンビーンズっていう風なのと、ボロネッティ豆。この3つですね。一つ目がこのイエローバタービーンズ。これは、私日本でまあ、道の駅とかちょっと、田舎の野菜屋さんとか行くとあったんですけど、黄色のインゲン豆なんですよね。で、まあ、本当にね、結構マーケットも売っているので、多分見たことある方多いと思うんですけど、本当に鮮やかな色で、で、味はもう緑のインゲン豆とほぼ同じです。もう我が家は、もうそれを茹でてごま和えにしたり、炒め野菜に入れるんですけど、色がやっぱ黄色になるだけで、すごく映えると言いますか、
1: うん、
8: 食べもすごくなんかカラフルになります。もう味も本当に一緒なので、ちょっとなんか言われてみればバターのようなまろやかさがあるのかな、だからバタービーンズというのかなとかちょっと思ったりもしたんですけど、でも本当にこれ普通に日本人が皆さん食べるインゲン豆と一緒なので、ちょっとトライしてみてください。そして二つ目が先ほどした、フラットビーンズ、まあ別名イタリアンビーンズというふうに書いていたりしますが、これは本当名の通りで平べったくした、結構ね、長い、インゲン豆を、こう、フラットにしたような、お豆さんです。で、これ、味はもう普通に、なんか、豆なんですけど、個人的に結構、インゲン豆よりも、ちょっと柔らかくて、なんか、ジューシーな感じがします。こっち、中華料理屋さん行ってもね、それ結構使うんですけど、もう、お肉と炒めたり、あと、パスタに入れたりですとか、まあ、本当に和食でも、ごま和えにすれば、美味しく食べられます。そして、3つ目ですね。ボルロッティってもう本当にイタリア語なんですけれども、これ本当にね、一押しです。見た目はですね、結構ちょっと写真載せてね、見ていただいたらわかるんですけど、濃いピンクとクリーム色のこうまだら模様なんですね。で、これ実はイタリアでよく使う豆で料理もたくさんありまして、日本にも売ってるんです。日本はあんまりこの皮付きではなく、もうすでに中の豆、これ中も白の中にピンクの斑点があるんですけど、それがこう売ってて、これうずら豆という風に呼ぶんだそうで、結構ウェブサイトでうずら豆って言ったらね、結構出てきました。なので日本にも売ってるので、ちょっと今からね、ご紹介するレシピ日本でも作れるんで、ぜひ試していただきたいんですけど、今日ご紹介するのは、この、ボルロッティ豆、まあ、うずら豆を使った、パスタ料理なんですね。で、これ生のままもちろんそっから使うのもいいんですけど、我が家はもう缶詰を買ってます。もうスーパーにも売ってます。一回ちょっと見てみてください。ボルロッティビーンズっていう風にね、ちゃんと缶詰のところに豆類バーって並んでるんですけど、あるので、今日はそのもう楽に、もう水煮にしてある缶詰を使うので、簡単に使えると思います。で、今日はこのボルロッティ豆をパスタ、まあ、コンキリエという、貝殻のね、形した、ちょっとこう、空洞がある、貝殻の形をしたパスタを使った、豆です。これを使うことで、もちろんスパゲティにでもいいんですけど、貝殻パスタ使うことで、やっぱりすくいすくって食べやすいので、ぜひ、ちょっとそれでレシピを教えるので、皆さんもやってみてください。それでは、缶詰豆で、本格さなパスタです。うずら豆とドライトマトの貝殻パスタのレシピをご紹介します。材料は、2人分です。お湯ですね。まず茹で汁は2リットルご用意ください。で、お塩は大さじ、2ですね。これだいたい1リットルに大さじ1で私はいつも料理してます。ちょっとしょっぱめです。で、コンキリエ。これは、貝殻パスタです。もしくは、スパゲッティに、180g ご用意ください。そして、先ほどご紹介したボルロッティ豆、まあ、うずら豆の缶詰。こちら水煮にしてあるのを、まあ、水切りして、だいたい 100g 使用します。そして、ドライトマト、オイル漬けをだいたい4枚ご用意ください。と、ズッキーニが、3分の1、ニンニクが、1かけで、アンチョビのフィレも、1枚。こちらのお好みで大丈夫です。そして、オリーブオイルが大さじ3と塩コショウが少々です。作り方です。まずパスタを茹でてください。大きめの鍋でお湯を沸かしまして、塩を入れて味見をした茹で汁で、そのパスタを袋に書いてある表示通りに茹でてください。まあ、大体10 分でアルデンテ、13分で、まあ普通に調理された状態なんですけども、13分ぐらい茹でても大丈夫です。それ茹で上がったら、ザルにあげて水切りしておいてください。そして、野菜を切りますね。野菜は、ズッキーニですね。こちら、本当に薄切りにしてもいいんですけれども、私結構全部同じようにこう、すくいやすくするので、いつも1センチくらいの、大きさに切ってます。角切りみたいな感じで切ってます。そして、フライパンにオリーブオイルを入れて、みじん切りのニンニクを入れてから熱します。そして最初は、弱火でお願いします。弱火でそこに、まあ、お好みでですけど、アンチョビのフィレを入れて、ちょっとこうね、フォークとかで潰しながらやると、後で全体が混ざりやすくなります。で、アンチョビがほぐれましたら、中火にして、ズッキーニを入れます。で、ズッキーニ入れると、結構ズッキーニ水が出るので、まあ、しんなりしてきます。で、もうこれで、まあ、本当に出来上がりなんですけど、あとはもう仕上げですね。少し刻んだドライトマト、あと、水を切っておいた、うずら豆。もうそれを全部、同じそのフライパンに入れて、もう全体を混ぜ合わせたら、パスタもあえて、もう本当にそれで出来上がりです。味がちょっとこう、アンチョビが入るので、旨味もあるんですけど、もし食べてみて、ちょっと薄いなと感じた方は、そこで塩コショウを、して味を整えてみてください。まあ、これ盛り付けた後で、自分でお好みで上からオリーブオイルをちょっと垂らして食べても美味しいです。エミさん、いかがでしたか？
9: いや、私、豆をパスタに入れようと思う、その発想自体がないので、ちょっとびっくりしました。
8: あ、なんですか？もともとなんか私多分ね、ミネストローネあるじゃないですか。
9: はい。
8: 野菜のスープ。なんかあれをしょっちゅう作っていって、まあ、全部スプーンでもう食べられるし、もう入れるだけだったので、それにその、パスタを入れたんですよね。で、ミネストローネ我が家結構もう何でも野菜入れるので、もう結構豆類を入れるようにしていたので、なんかそれから、あ、そうか、これ別にそのスープじゃなくて普通にじゃあこのパスタ料理にもできるなっていうので、結構豆類はパスタと合うっていう自分の中でなんかあって、よく作るようになりました。
9: いいですね。このプロテインもこう追加されて。
8: そうなんですよね。で、あんまり量がいらないんですよね。スパゲッティにもいいんですけど、スパゲッティだとやっぱり、ね、フォークでくるくるっとしたりするんですけど、このコンキリエの貝殻パスタって、なんていうんですか、もう 500g の袋買ってきた人で全部やって、大体全部混ぜたらもう次の日のお弁当にもできちゃうみたいな。結構楽なので、ぜひちょっと皆さん、貝殻パスタとか、まあ、ショートパスタでもいいんですけど、で作ってみてください。さて次回もですね、まだまだご紹介した野菜があります。オーストラリアの日本でなかなか見ない野菜特集第8弾ですけれども、次回は、カラフルパプリカ、あと唐辛子の仲間たちをちょっとご紹介しようかなと思います。ゆみさんかなりね、結構種類ありますよね、こっちは。
9: パプリカありますね。最近緑、黄色、赤がなんかセットになってるパッケージよく見ます。
8: そうですね。実はこれ種類もね、たくさんあるんですけど、使い方もそれぞれ結構奥深いので、次回もぜひお楽しみにしていてください。
9: まえさん、今日はありがとうございました。
8: ありがとうございました。
0: オーストラリアで食べるでした。さて、ここで一曲お送りしたいと思います。今日はトマル・マイさんが大のファンであるというミスズ・グリーンアップルの新曲をお送りします。聞いてください。風と街。

0: ミセスグリーンアップルで風と街でした。お知らせの後は安西直宗さんのミュージックファイルです。
1: ソーシャルメディアのフィードから見るニュースだけで十分でしょうか。情報は広く知ることで物事の全体像が見えてきます。 SBS ジャパニーズのウェブサイトでもニュースやストーリーを配信しています。使っているウェブブラウザで sbs.com.au/japanese をブックマークしてください。SBS の日本語放送、スマートフォンやパソコン、またはラジオでお楽しみいただけます。

皆さんいかがお過ごしですか。この時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです。さて皆さん、来週1週間またナイドックウィークがやってきますね。結構オーストラリア在住の日本人の方でファーストネーションズのコミュニティやカルチャーにほとんど接点がないっていう方が多いような気がするんですよね。なので毎年これなるべくちゃんと解説しようとしてるんですけれども、ナイドックというのはナショナルアボリジナル&アイランダーズデイオブザーバンスコミッティの略で、まあ、要するにファーストネーションズのカルチャーを代表する団体の一つです。そしてこのナイドックウィークというのは7月に毎年1週間行われるファーストネーションズのカルチャーをリスペクトし、そしてセレブレートする1週間、お祭り騒ぎっていうふうに考えると大体合ってるかなという気がしますね。本当に数多くのイベントがこの1週間オーストラリア各地で行われます。今までファーストネーションズのカルチャーとあまり接点がなかったんだけれども興味はあるという方は、ぜひこの1週間大変いいチャンスだと思いますんで、自分のいらっしゃる地域の近くで行われるイベントに足を運んでみてはいかがでしょうか。僕はもうこの十数年本当にどっぷりとこのファーストネーションズカルチャーに使ってまして、この6万年継続している文化っていうのは世界に他にないんですよね。これは深掘りすればするほど面白いんで、ぜひ皆さんもちょっと探ってみてください。で、今日はそのナイドックウィークにちなんで僕の大好きなファーストネーションズシンガーソングライターをかけたいと思います。エマ・ドノバン。僕はもう彼女のことをオーストラリアの21世紀のアレサ・フランクリンだっていつも呼んでるんですけどね、本当にそういった感じの素晴らしいソウルフルなシンガーで、自分で本当に多くの曲も書きますし、素晴らしいアーティストです。で、彼女が今年に入って自分のルーツを見つめるという意味でソウルスタンダード、そして彼女が本当に多くの影響を受けたアーチーローチの曲も交えたカバーアルバムを出しました。アルグリーンの名曲にちなんだ Take Me to the River というタイトルなんですけれども、このアルバムを引っ提げて今年に入って彼女は多くのステージをこなしてきました。僕はラッキーなことに今年2回彼女のショーを見ることができたんですけれども、1回目はリバーボートフェスティバルで僕がキャッシュサベージと一緒に行ってる時に、彼女のステージを見ることができました。本当に素晴らしいソウルフルなショーで、僕はもともとそうしたソウルスタンダード大好きなんで、もう本当に楽しめましたね。で、2回目はブルースオンブロードビーチというゴールドコーストで行われるブルースフェスティバルに、僕がヘッドライナーのテスキーブラザーズのミキシングで行っていた時なんですけれども、やはり同じメインステージにテスキーズの前にエマが出演して、で、女子テスキーがその日になってついてからエマが出るなら曲をやろうよって言い出したんですね。曲っていうのはアーチローチの有名なスタンダード Get Back to the Land という曲なんですけれども、これを実は数年前にテスキーブラザーズ with エマドノバンでシングルで出してるんですね。なんでそれをせっかくエマがいるならゲストに招いて演奏しようと。で、これが素晴らしいパフォーマンスでした。レコーディングバージョンにも増してこのパフォーマンスは本当に素晴らしかったんで、まあ、たまたま別の目的で録音されてたんで、いつの日かちょっとリリースされることを願ってるんですけどね。そんなエマ・ドノバン、なんとこのナイドックウィークに合わせて本当にスペシャルなイベントをやってくれます。この Take Me to the River というアルバムを引っ提げて、ただバンドバージョンではなくて、なんとメルボルンシンフォニーオーケストラと共演するという、ヘイマーホールで7月10日に行われるこのコンサートは、本当に素晴らしいソウルシンガーと本当に素晴らしいオーケストラのまたとない共演ですね。これはもうぜひ見逃さない方がいいと思います。それでは今日はそのエマ・ドノバンで、そのソウルカバーアルバム Take Me to the River からそのタイトルソングを聞いてください。

ミュージックファイル、エマ・ドナバンで Take Me to the River でした。コーナーの担当はメルボルンのサウンドエンジニア、安西直宗さんでした。それでは最後に今週のニュースの主な項目をもう一度お送りします。オーストラリアのオンライン安全委員会は SNSX を率いるイーロン・マスク氏に対し、ヘイトコンテンツへの対応をめぐって3件の法的措置を進めています。オーストラリアでは7月1日から新しい会計年度が始まり、多くのビザで申請料が大幅に引き上げられています。南米5カ国が加盟するメルコスールが日本との経済連携協定 EPA の締結に向けた交渉を今週開始しました。冒頭でもお伝えしましたが、オーストラリア代表サッカルーズは明日4日土曜日、エジプトと決勝トーナメントを戦います。SBS ではオーストラリア東部標準時間の午前3時から試合を生中継でお送りします。キックオフは午前4時です。そろそろお別れの時間です。今日の放送、シドニーから大場恵美がお送りしました。それでは皆様、どうぞ素敵な一日、そして素晴らしい週末をお過ごしください。